Yes, Baba Biem. Yes, Baba Biem. Baba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ani be bomba di ade wo soro. Ani wo nyina be hu se wa pue wo wi mu ho. O ma yes atira ya.

Jesus. Me did the Jesus. Me satsata. Sari abetana. Sari abetana. Mahini ya yadahi. Oh.

sao bebe mo vem awo fofo di awo fa jare no ti ana di anya ya da di anya onante ko so sa sa so pato wa di awia ya na potre na o de ko aya ne funa ma hey hey hey hey o yo nyam me odine ni

Nanso person o chese nipa o kaye. Na wa za se ma wo me ba wo ni no de wa come so.